je karo wedembe mari je alalu jele amadu jele sabaro bambe yai ku mandingele sabar muyuru wale ndundo muyele kumbu jali boye yai ubajari wale lodundo sabar Ali madu oyele, ali madu oyimamba. Moje ayo kuboro.